sabu wadi sabab modi mamadou farke e wundude alhassan tan so be njoni be den kiti tegu pundo eden barna mba kasita hani ko jewten koden kalen an fi sabu do jogiden koden kala do jogiden koden pa koya moro toro balaminaaji santiro balaminaaji so are morade balaminaaji jekatee moder gurko rukkiro waare santiade balaminaaji jekatee moder gurko lumtiro bu rukkino bi o wi dañan ko kata muskene ko foftire kono dañde tampu ko di wasa tampu tampina bandu men

0: muslimin bi taade gilaadi ja e wilti rutti men ba 500 francs woni temedere wuti sanne sanne wilti
1: yeey norma tali ban ibnu soma eden kaalde de pullo eden kalde debbo pullo mo waddane jawdi ngol baleru eden kalde debbo pullo miijino ko daña fo no wasa ne ko wasi.